0: Fíjate, ahora se me coa.
1: Tuiquiu.
0: Tuiquiu, ya cuba, cuba.
1: Nga suan ben.
0: Nga suan chu, tu ba quan tung a liu, a lu li lu su.
1: Ka chu ka ho.
0: Tam chui a di chen chi gong, jing lin a ka po xia.
1: Lai.